Sebergi alde mako wala may jen berga ko tenyu mabal ko ngay bogi

karnama da nga nan dog sa keur mba tukki dabla nga ñok di tukki war ci fas muy dañal ma ci manni adukal be dabla ni la waccil yoon wi sonna so wacce nu wor la ray la jël li nga yor way jabon gi ko joy jabari teñ la lolu amatu.

kon ci dafa ak mam way idi ma mar bay lolou way la xam nga idi nako yalla deug ko bari